मार लें गई। ताका तशें जावंक नजो आसलें। हे बिजूड दादले, लाख कानी जोडतात आसले बैलेचे नांवार करतात, म्हाताऱ्या प्रायर मार गरबडून मरतात। पळय शिलाबा, म्हजे लागीं दुडू कांयच ना, आसुल्लो 5 सेंट जागो म्हज्या सनावर आसा, म्हजो तो जागो। मेल्या उपरांत म्हज्या बायलेक शिला मिरांदाच्या फाटल्यानच येवचो लाद्रुसोसो म्हणूनच गेलो। मरणाच्यो गांठी अखेर जाल्ल्यो। थोड्या घडयांचो बेटवळ दिवन मिसाची गांठ आवाजूंक लागली। शनिवारा सांजेर मीस आसा। आज मिसाक वसनांच मुंडी गंट केल्ल्या शिला मिरांदाक मिसाच्या गांठीची पर्वा जाली ना। ताणें सांतेतावन दोमिनीक सिकेरीच्या घरा कुशीन मेटां काडूंक सुरू केलें। शिला मिरांद इगर्जे वड्यांत इगर्जे दरवट्या बगले नासच्या 5 एकरांचेर व्हडल्या बंगल्यांत रावतालो तर दोमिनीक सिकेरीचें घर पलतडी नारायण देवळाच्या बगलेन आसच्या कुळाच्या बगलेचें हिताल उतरून मुखार गेल्यार आसलें। सांतेतावन 15-20 मिनटांची वाट। शिला मिरांद दोमिनीक सिकेरीच्या घरच्या गेटी भायर रावताना भितर कांय आवाज आसुल्लो आयकलो ना। परकी मनीस घरा भितर येवचो पळयन पेटो आराबयो दिवंक लागलो। दोमिनीक सिकेरीची बायल तेल्मा सिकेर मुखार धांवून आयलें आनी पेट्याक सल्लो येतूं पेट्या म्हण पांयाची वाण दाखोवंक लागलें। बारी बेजाऱ्याची खबर आयकली तेल्मा, शिला मिरांदान सांगून अखेर करच्या पयलेंच तुळशी कट्ट्याच्या बस स्टँडान बसून आसुल्लो खंय। घरांत ताका रावंक जाल्लें ना, पयस गेल्लो मतीक शांती मेळोवंक। काल रातीं पावस आयिल्लो, थंडयेंत म्हणी मरोंक ना, तो सगट्टा आसुल्लो म्हणया। मारो उतरतना लोरये पोंदा पडून मेला। शिला मिरांदाचें काळीज फुटचें मात्र बाकी, तो कळवळ्ळो। काजर जाल्ल्या बायलेन जिवितांत जीव दिवन सलाजे जाल्ल्या ह्या स्त्रियेन गोवाक तशें म्हणचें? तेंय दोमिनीक सिकेरीत आसल्याक? आपलो जीवस ह्या बायलेक आनी भुरग्यां खातीर जरयल्ल्या भांगार मनशाक? आतां ताची कूड खंय आसा? लॉरी येपदां पडल्यार मनशाचें रूप उरताय धाडटो, कूड बेसां जाल्ली खंय? गळ्यांत बेंथिंड आसल्ल्यान क्रिस्तांव म्हूण कळ्ळें। बोल्सांत मस्कतचें तुमच्या गॅरेजीचें कार्ड आसल्ल्यान होसो म्हूण खात्री जालें ना, तर मनजातीक पुरच्या बरी खंयसरी मातयेन घालते आसले कोण ना। इगर्जेच्या सिमिश्रेची बागेवन माती फावो जाती ना, म्हाका तें पुरा पळयंकूच जायना, हांव वसोंकूच ना। मेल्ल्या जाग्यार तावनून सास पत्रेक व्हर न्हू आयसांत घालां, फाल्यां थंय तावनून ती गरजे करचें आनी मातयेक पावचें। ताका ह्या घरा हाडिनात? शी ना धाडटू, हाडूंक ना, हांव एकलींच आसा, उपरांत म्हाका न्हीद पुणी पडची ना। पुताक कशें येवंक जायना खंय, अमेरिकन ग्रीन कार्ड जाला मात्र, दू ऑस्ट्रेलियाक गेलां, डिग्रीची परिक्षा आतांच, तें सोडून येवंक जायनाच पळय। तिसरें चेडूं तें बेंगलोर आसा, हां तें येवंक पुरो। फाल्यां कितल्या वरार मोर न्हू? शिला मिरांदान तेल्माची उतरां मोडलीं। 4 वरांचेर। शिला मिरांद उठलो, वेता म्हूण सांगनासतनाच गुलो। तूं सांतेतावन आयलाय दिसता, भारी खोबार शालेट मार्टीस असो पेटो मेलो खंय सांतेंत? तेल्माच्या ताळ्यांत दुखाची साई पयलेय नातल्ली आनी आतां बिलकूल नातल्ली। आत्तां खबर मेळ्ळी शालेट मार्टीस तकली गोवन पडली खंय ना म्हळ्यार तिका पेट्याचो भारी मोग आसलो। तो पेटो तिच्या सांगातात आसतालो, गोवा सोवा ना, पेट्या घेवनूच निच्चें आसलें खंय। तीं बिजूड उतरां आयकूंचें तितलें स्थिमीत नासतना शिला मिरांद गेटी भायर पावल्लो। आल्फा आमोलीक आरंभ। देवाच्या सुकुशेचो आरंभ तो म्हूण सर्वांनी म्हणचें, ना तर हें सर जावंक साध्य ना। शिला मिरांदात आसल्यान ग्रेस्तांनी जेवच्या बरी भांगाराच्या वाटल्यान जेवचें साध्य ना। 1973 वर्सांत शिला मिरांद मस्कताक पावल्लो। तशें त्या वर्सांत ओमानाक आयिल्ल्या 70 जाणांक बारीस बरें जालां म्हूण लोक उलयता।
जीविताच्या उंचायेक पावल्ल्यांचे

साक्षी दरबस्त आसात. तशेंच जाल्लें सिला मिरांदाकी. तो वमन आकायिल्लो मात्र न्ही, आयल्या उपरांत आपल्या कुटमाच्यांक मात्र न्ही, फिरगजेच्या जायत्या जाणांक मस्कताक व्हेल्लें. देखून ताका सोहार्सो वास्को डी गामा म्हूण आडनांवूय पडिल्लें. बैलांत जोडुकेरेच्या बगलेक सां दुमींग वाड्यांत आशिल्ल्या 10 एकऱ्या जाग्याचो मालक मोटवो मिंगा मिरांदाच्या 15 जाणां भुरग्यां पैकी सवो सिल्वेस्टर मिरांद. सिला उपरांत जल्मल्लीं दोगां चेडवां भुरगीं जल्मतानंच देवाक मोगाचीं जाल्लीं जाल्ल्यान सिलाचेर सर्वांक मोग विशेस. शिकोंक मांडो नातुल्लो, गाद्या हितलांत काम दरबस्त आनी इस्कॉलाक वच म्हूण सांगची कोणूच नातिल्ल्यान तो इस्कॉलाक चड गेल्लो ना. 10वी कशी जावन 2 वर्सांची ITI सोंपोवन बोंबई बायकलाच्या नळिनी गॅरेजींत मॅकॅनिक जावन काम करन 3 वर्सांनी ओमनातावन आयिल्ल्या खालिद बीन वलीद बीन खल्फान अल रशदी म्हणल्यार अरब्याची औचित्य वळख जाल्ली. सिला मिरांद काराचें काम करच्यांत उस्ताद जाल्ल्यान खालिद रस्तीन खूश जावन ताका ओमनाक येवन चाका पोणे दिल्लें. मैं मस्कत का सोहार से आया, तुम उधर आएगा? मोडकर हिंदींत विचारतना सिला मिरांदाक ना म्हणचें बगा पायलें ना. विधीचे निर्मणे आसतना ना म्हणूंक हो मनीस कोण? कोणेंगी ओमना विशयान सांगिल्लें आयकल्लें. व्हड विस्तार गांव, काली जागो आनी गुडे सोडल्यार हेर उणेंस. मनीस आसात वा ना तें ताका कळीत नातल्लें, पूण कालीद रस्ती आसतलो म्हूण ताका पक्का कळीत आसलें. पासपोर्ट करून कालीद रस्तीक पावयल्या उपरांत विजा घेवन राशिदस आयिल्लो. सरस्वती बोटीचेर सिला मिरांद ओमनाक पावल्लो. डिसेंबरांत कुसवारा दीस बोट बोंबई सुटिल्ली. बाळकांच्या फेस्ता दीस मस्कच्या धरणीचेर ताणें पांय तेंकल्लो. 120 किलोमिटर पयस आशिल्ल्या सोहाराक मारग तेदना जाल्लो. मात्र राय खबूस पाटार येवन 3 वर्सां जाल्ल्यान नव्या मार्गांक ताणें ध्यान दिल्लें. इस्कॉलां आस्पत्र्यो बांदतालो. भायर धांवन गेल्ले ओमानी पाटी मायगांवाक आयिल्ले. सिला मिरांदान आयकल्ल्या बरींच मनीस उणें. खाली मातयेसो रेवेसो जागो चड. कांय नातिल्ल्या कडेन आमी गेरेज सुरू केल्यार दुडू वेगीन करयेत म्हूण काली द्रास्ती सांगतना सिला मिरांदान जायत म्हणलें. काजराच्या मोडलांनी गॅरेज उबारली. फळ्यांनी घर केलें, काम सुरू केलें. मस्कतांत मेळिल्ल्या दोगां बंगाल्यांक धरन काम सुरू केलें. सोहारांत गॅरेजीस नातल्ल्यान लेख नातल्लें काम आयलें. सिला मिरांद घडयेन बंगाराच्या तुप्यार बसून रुपयाच्या वाटल्यान जेवंक सोंकलो. हिस्स एक सुरवात. उपरांतल्या 5 वर्सांनी सादारण 30 जाणांक ताणें सोहारा काडलें. ताणें वाडयिल्ल्या गॅरेजींक आनी हेरांक जाय जाल्ल्यांकी आयिल्ले सडावत जावन ताच्याच फिरगजेसे. 3रे फावटी गांवाक गेल्ल्या वेळी दोमिनिकांनी तेल मासिकेर ताच्या घरा आयिल्ली. तेदना सिला मिरांदान जागो काण गेल्लो आनी घर बांदूंक सुरू केल्लें. मात्र इगर्जे दरवटो जावंक नातुल्लो. दोमिनिकांनी तेलमाचें काजर जाल्लें. मात्र मलगड्या घरांत हांवन भायर घाल्ल्यान बड्याच्या घरांत ती रावताली. दोमिनीक सिकेर पापासो मनीस तरी शिकूंक हुशार, BCOM सनद केल्ली तरी काम नातल्लें. गॅरेजींत तो कसलेंय काम करूंक आसा धट्टू. तेलमान सिला मिरांदाचे पांय धरले. कितेंय काम दी आनी तो करतलो. तेलमा, हांव कांय सर्तीक शिकोंक ना. दोमिनीक मस्तो शिकला, इतलें शिकला की ताका खंयच्याय ऑफिसांत काम मेळाजे. हांव कसलें काम दितलो? गाडयो पुसचें काम करूंकी तो पाटी सोरसो ना धट्टू. म्हज्या खातीर आनी आमच्या मुखल्या कुटुंबा खातीर. दोमिनीक सिकेर बोकऱ्या भाशेन उबो आशिल्लो. तेलमाच्या उतरांनी सिला मिरांदाक नवी आलोचना आयिल्ली. सोहारांत कारां नितळ करची गॅरेज नातिल्ली आनी तशें केलें तर खंडीत जावन कारां दरबस्ती येवंक आसात म्हूण ताका बगलें. ती आनी एक सुरवात. सिला मिरांद पाटी सोहार आयिल्लोसू फलाजवेच्या वाटेर कारां धुंवची वेवस्था केली. तासो मुखेली जावन दोमिनीक सिकेरीक हाडलो. कश्टांचें काम, डिग्री केल्या तरी कारां धुताना हेरां सांगाता धुवंक जाय
हेरां सांगाता कुडान न्हिदोंक जाय दोमिनीक सरुवाक ओप्पालो. तेदना मस्कतांत येवंक विमानां नातल्लीं. सीब वाऱ्या हड्ड्यांतावन सोहराक 2-3 वरांची वाट. दोमिनीक सिकेर आयिल्लोसो कामान फाटीं करिना जालो. 25-26 शिकिल्ल्या कामगारां सांगाता मेळोनूच तो काम करी लागलो आनी तांच्या सांगातास जियेलो. फकत आपल्या बायलेक खूश करूंक, आपल्या कुटुंबाचें जिवीत बरें करूंक. पत्र्यांचें ओड आंगण धरण मातयेची. ताचे 4 वांटे. एकांत कारां आयिल्ल्या फरा उदकाचो नळ धरन तीं धुवंक. उपरांत एकांत कारांचें तेल कितेंय बदलूंक आसल्यार तें काम करूंक. तिसऱ्यांत कारां पुसून गिरायकांक पाटीं दिवंक. 4थ्या वांट्यांत आयिल्ल्या गिरायकांक कारां धुवन जाता म्हणसर बसोंक वेवस्था. त्या गॅरेजी फाटल्यान पत्र्यांची 5 कुडां आनी तांचो सर्वांक रावंक. पोंतार ल्हान कूज न्हू आनी उपरांत 2 काकूस. सकाळीं 5:30 वरार उठोवन दनपारां खातीर पेज आनी रांदोळेचें नुस्तें करून नाश्तो उंड्यांचीं 2 कापां आनी च्या पिवची. दनपारांचें उरिल्लें रांदोळेचें नुस्तें आनी 2-3 चपात्यो रातीक. चपात्यो उरा नंतर दुकानांत हांवन कुबूस ओमानी बकरी ती हाडून सुदारसोचें. हें सोडून हेर कितेंय ताणें केल्लें कोणेंय पळयल्लें ना. हॉटेलांत जेवचें सोडू, सायकलार माश्टली विकच्या मलबऱ्यांत हांवन बरी माश्टली ताणें घेवन रांदिल्ली ना. सोहारांत दोमिनीक सिकेरीन काम करूंक सुरू केल्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी गांवांत नारायणा देवळाच्या कुशीन जागो मोलाक घेवन ताणें घर बांदलें. तें गांव भुरगीं जावन वाडोवन आयलीं. तांचें शिकप जावन येतालें. शिला मिरांदान बिजनेसांत मांडो बरो करशिल्लो. प्रत्येक जावन कारां धुवच्या हड्ड्यांत म्हयन्याक कितलोच वहिवाट जायजे आनी ताच्या की सड जालो तर जाल्ल्या सर्तीक वहिवाटान कामेल्यांकी मुनाफो. हें चिंतप सर्वांक पसंत जाल्लें आनी धंदो वाडोवनूच आयिल्लो. सुमार 30 वर्सां बऱ्या तरान चलतना एक दीस दोमिनीक सिकेरीच्या जिवितांत अवघड घडलेंच. दोड्या कटल्यार म्हणजे बांक बेड. हाचेर तावन वयल्यान न्हिदून आसुल्लो दोमिनीक सिकेर एका रातीक सकयल पडलो. फेंकटाक मार जालो. घोमटेची शीर मोडून गेली. दोमिनीक सिकेर मतीर ना जालो. थोड्या दिसांची चिकित्सा जाली तरी ताका जायतें बरेंपण जायनातल्या वेळी शिला मिरांदान ताका गांवांत व्हरची आलोचना केली. गांवांत व्हरूंक जायतो खर्च आसुल्लो. बेड्डार सोरिजे, विमानाचेर 6 बसका अमानत करीजे, ताच्या संगता एका दाकतेरान आनी एका नर्सांनी वसाजे. आनी ह्या विशीं शिला मिरांदान तेल्माक कळयलें. खर्च आपुणूच पळयता म्हणणी सांगलें. दाटू, हांवें ताका कशें पळोवचें? इतलो खर्च करून हाडसो कित्याक? ते पयशे म्हाका धाडा, तो थंयच आसूं दी, आस्पत्रेंत बरो जातलो. ह्या आवक पावलें तर असल्या स्थितीर आसल्यांक देवान उगडास केल्यार बरेंच जाता तर ताचे इन्सुराचे आनी अकरेचे देवे म्हाका धाडून दी. हांवें मरता म्हणसर जियेजे न्ही. शिला मिरांदाचें काळीज शिंदून गेलें. तकलेर गडगडो पडल्या बरी जालें. आपल्या बायले भुरग्यां खातीर ह्या काडी गांवांत जिवस दिल्ल्या मनशाक असली परिस्थिती. अकरेक पिडेर पडटना आपल्याच मनशांत हांव नाकार. दोमिनीक सिकेरीक देवाची दया आसल्लीच जायचे. शिला मिरांदान ताका गांवांत धाडची आलोचना सांडली. दाकतेरांनी चिंती नातल्या बरीच तो बरो जावन आयलो. 2 म्हयन्यांनी तिक्के सोलोवंक सोंकलो, पूण काम करूंक ताच्यान जालें ना. देखून शिला मिरांदान ताका पाटीं गांवांत धाडलो. दोमिनीक सिकेर गांवांत वचून सुमार 1 वर्सान शिला मिरांद गांवांत आयिल्ल्या वेळी ताका मेळोवंक आयी दोमिनीक मिरांद आयिल्लो. आपल्या आदल्या धनियाक पळोवन तो रडिल्लो. म्हाका घरांत रावंक दिनान धनिया, हांव कंगाल जालां. भायर वचून कितेंय खावया म्हळ्यार म्हजे लागीं पयशेय नात. मस्कत पावन येताना आसली एक चेन आनी हाताची रेस्पेराची मुदी तीय हांवें विकली. दोमिनीक, तुवें जोडिल्लें कितें केलें? शिला मिरांद अजापलो आनी विचारी लागलो. दोमिनीक सिकेरीन दोळ्यांतलीं दुकां पुसलीं. हांवें जोडिल्लें मात्र धनिया.
म्हज्या लागीं दवरिल्लें ना. जडिल्लें पुरा तेलमाच्या सुनावार धाडिल्लें. हो जागो सयत ताच्याच सुनावार आसा. ताच्या सांगाता तो नायतो इब्राहीम आसा. कितेंय विचारल्यार फकत पयशे जोडून धाडले तर पुरा जालें गी. हांव आसा तर ह्या सामारितान इब्राहिमा वरवीं. ताणें म्हाका कितलें सुदारशिलां तें तूं जाणाय. आनी म्हाका रातीक घरांतलो भायर घालून तीं दोगांय भितर रावतात. म्हज्या मुखारच परक्या सांगता तें जियेता दनिया. सिला मिरांत मौन जालो. तो उलयतलो तरी कितें. हे गल्फागार बायलांक पात्येवन आपणाकच खाली करतात आनी उपरांत रडटात. डॉमिनीक, तुका जाय तर ह्या घरांत तुवें रावयेत, ना तर खंय आश्रांत म्हणी राव. ना दनिया, तशें केलें तर म्हज्या कुटुंबाची मर्याद खंय उरली. दोगां चेडवां आसात, तांचो फुडार जावंक आसा. तांकां बरी सैरीक तरी कशी येवची. स्वार्थाच्या उज्यान त्यागाची पात्यांकां करपून वेची सिला मिरांदा दिसली. काळजांत कळवळ्ळो मात्र तो. आरंभ जाल्लें आल्फा जिविताच्या भरवशाचें ओमेगा मात्र बिलकूल जायना. आल्फा तावन ओमेगा अक्रेचें एक अधुरें पैण. शालेट मार्टिसान आपल्या पेट्याच्या मरणाक जाय तितली सरबराय केल्ली. मार्गार पडून पिटो जाल्ल्या ताच्या कुडीक सोबीत पेटेन दवरूंक घरा मुखार रस्त्या दोन माडां मदें एक फोंड कोडून तांतूं पुरलो. ताच्या फोंडाचेर मार्बल फातर दवरून पेट्याचें नांव सोबीत कन्न बरयलें. सिला मिरांदान इगर्जेक वसाजे तर शालेट मार्टिसाचो बंगलो उतरून वसाजे. डॉमिनीक सिकेरीच्या मरणाक भायर सरून वेताना शालेट मार्टिसाच्या घरा भायर पेट्याच्या मरणाचें दुखाकार हें आसा करची तयाराय सुलताली. सिला मिरांदे इगर्जेक पावलो. डॉमिनीक सिकेरीचें मोर्न शहरांत हांवन हाडना इल्लें मात्र पेट आलतारी मुखार उक्ती दवरली. धव्या लुकटान गुटलायिल्ल्या डॉमिनीक सिकेरीच्या मांसाच्या कुडक्यांक कोणायकी पळोवंक मेळ्ळें ना. जायतीं जाणां न्ही तरी थोडीं जाणां मगाची गरजेंत आसल्लीं. 30 वर्सां गल्फांत आशिल्लो डॉमिनीक सिकेर 2-3 वर्सांक एक पावटी गांवांत येवचें जाल्ल्यान कोणेंय वळखुचें तरी कोणें. वाड्याचीं जायतीं जाणां येवंक नातल्लीं. त्या शिवाय शालेट मार्टिसाच्या बंगल्यांत तिचो पेटो मेल्ल्याचें जेवण आसल्लें. वाड्याच्यांक आपयल्लें. मरणाचें मीस दवरूंक तेलमा खुशी नातल्ली. विगाराक पुरसोतय नातल्ली. सकाळींचे दोतोन सांतेरजा वड्यांत गर्वकाल म्हणटना ताकाय पुरासण जाल्ली. घरच्यांक मीस नाका तर वत्तायेन करीचे म्हणली गरज ताका दिसली ना. त्या शिवाय ताकाय शालेट मार्टिसाचे वत्तायेचे आपोवणें आसलें. मोर्न बेजार जालें. वेळ करिनासतना मातयेक पायलें. सिमीस रेतावन इगर्जेक येवन डॉमिनीक सिकेरीच्या आत्म्याक एक आमच्या बापा 3 नामान बरी आनी एक आनंद बापा भेटोवन भायर येताना विगार आनी मिरोण आमसोरान शालेट मार्टिसाच्या घरावेचें मात्र सिला मिरांदान पळयलें. देव बरें करूं.

थोड्या घडयांसो भेटवळ दिवन मिसाची घंटा वाजूंक लागली. शनिवारा सांजेर मीस आसा. आज मिसाक वसनांच मुंडी घंट केल्ल्या सिला मिरांदाक मिसाच्या घंटीची पर्वा जाली ना. ताणें सांतेतावन दोमिनीक सिकेरीच्या घरा कुशीन मेटां काडूंक सुरू केलें. सिला मिरांद इगर्जे वड्यांत इगर्जे दरवट्या बगले नासच्या 5 एकरांचेर व्हडल्या बंगल्यांत रावतालो तर दोमिनीक सिकेरीचें घर पलतडी नारायण देवळाच्या बगले नासच्या कुळाच्या बगलेचें हिताल उतरून मुखार गेल्यार आसलें. सांतेतावन 15-20 मिनटांची वाट. सिला मिरांद दोमिनीक सिकेरीच्या घरच्या गेटी भायर रावताना भितर कांय आवाज आसुल्लो आयकलो ना. परकी मनीस घरा भितर येवन सोंपळेव न्हू पेटो आराबय दिवंक लागलो. दोमिनीक सिकेरीची बायल तेल्मा सिकेर मुखार धांवून आयलें आनी पेट्याक सल्लो येतूं पेट्या म्हण पांयाची वाण दाखोवंक लागलें. बारी बेजाऱ्याची खबर आयकली तेल्मा, सिला मिरांदान सांगून अखेर करच्या पयलेंच तुळशी कट्ट्याच्या बस स्टँडान बसून आसुल्लो खंय. घरांत ताका रावंक जाल्लें ना, पयस गेल्लो मतीक शांती मेळोवंक. काल रातीं पावस आयिल्लो, थंडयेंत म्हणी मरोंक ना तो सगट्ट आसुल्लो म्हणया. मारोग उतरतना लोरये पोंदा पडून मेला. सिला मिरांदाचें काळीज फुटचें मात्र बाकी. तो कळवळ्ळो. काजर जाल्ल्या बायलेन जिवितांत जीव दिवन सलाजे जाल्ल्या ह्या स्त्रियेन घोवाक तशें म्हणचें? तेंय दोमिनीक सिकेरीत आसल्याक? आपलो जीवूस ह्या बायलेक आनी भुरग्यां खातीर जरयल्ल्या भांगार मनशाक? आतां ताची कूड खंय आसा? लॉरी येपदां पडल्यार मनशाचें रूप उरताय धाडटो, कूड बेसां जाल्ली खंय? गळ्यांत बेंथिंड आसल्ल्यान क्रिस्तांव म्हूण कळ्ळें. बोल्सांत मस्कतचें तुमच्या गॅरेजीचें कार्ड आसल्ल्यान होसो म्हूण खात्री जालें ना तर मनजातीक पुरच्या बरी खंयसरी मातयेन घालते आसले कोण ना. ही गरजेच्या सिमिश्रेची बागेवन माती फावो जाती ना. म्हाका तें पुरा पळोवंकूच जायना, हांव वसोंकूच ना. मेल्ल्या जाग्यार तावनूच सास

पुडिंग पडचिना. पुताक कशें येवंक जायना खंय, अमेरिकन ग्रीन कार्ड जाला मात्र. दू ऑस्ट्रेलियाक गेलां, डिग्रीची परिक्षा आतांच. तें सोडून येवंक जायनाच पळय. तिसरें चेडूं तें बेंगलोर आसा, हां तें येवंक पुरो. फाल्यां कितल्या वरार मोर न्हू? शिला मिरांदान तेलमाची उतरां मोडलीं. 4 वरांचेर शिला मिरांद उठलो. वेता म्हूण सांगनासतनाच गुलो. तूं सांतेतावन आयलाय दिसता. भारी खोबार शालेट मार्टिसाचो हो पेटो मेलो खंय सांतेंत. तेलमाच्या ताळ्यांत दुखाची साई पयलेय नातल्ली आनी आतां बिलकूल नातल्ली. आत्तां खबर मेळ्ळी शालेट मार्टीस तकली गोवन पडली खंय ना म्हळ्यार तिका पेट्याचो भारी मोग आसलो. तो पेटो तिच्या सांगात आतां आसतालो. गोवा सोवा ना पेट्या घेवनूच निच्चें आसलें खंय. तीं बिजूड उतरां आयकूंचें तितलें स्थिमीत नासतना शिला मिरांद गेटी भायर पावल्लो. आल्फा आमोली कारंब देवाच्या सुकुशेचो आरंब तो म्हूण सर्वांनी म्हणचें ना तर हें सर जावंक साध्य ना. शिला मिरांदा तसल्यान ग्रेस्तांनी जेवच्या बरी भांगाराच्या वाटल्यान जेवचें साध्य ना. 1973 वर्सांत शिला मिरांद मस्कताक पावल्लो. तशें त्या वर्सांत ओमानाक आयिल्ल्या 70 जाणांक बारीस बरें जालां म्हूण लोक उलयता. जिविताच्या उंचायेक पावल्ल्यांच्यो साक्षी दरबस्त आसात. तशेंच जाल्लें शिला मिरांदाकी. तो ओमानाक आयिल्लो मात्र न्ही, आयिल्ल्या उपरांत आपल्या कुटुंबाच्यांक मात्र न्ही, फिरगजेच्या जायत्या जाणांक मस्कताक व्हेल्लें. देखून ताका सोहारसो वास्कोडी गांव म्हूण आडनांवय पडिल्लें. बैलांत जोडकेरेच्या बगलेक सांग दुमींग वाड्यांत आशिल्ल्या 10 एकऱ्या जाग्याचो मालक मोटवो मिंगा मिरांदाच्या 15 जाणां भुरग्यां पैकी 6 सिल्वेस्टर मिरांद. शिला उपरांत जल्मल्लीं दोगां चेडवां भुरगीं जल्मतानाच देवाक मोगाचीं जाल्लीं जाल्ल्यान शिलाचेर सर्वांक मोग विशेस. शिकोंक मांडो नातुल्लो. गाद्या हितलांत काम दरबस्त आनी इस्कॉलाक वच म्हूण सांगची कोणूच नातल्ल्यान तो इस्कॉलाक चड गेल्लो ना. 10वी कशी जावन 2 वर्सांची ITI सोंपोवन बोंबई बायकलाच्या नळिनी गॅरेजींत मॅकॅनिक जावन काम कर न. 3 वर्सांनी ओमानातावन आयिल्ल्या खालिद बीन वलीद बीन खल्फान अल रशदी म्हणल्यार अरब्याची औचित्य वळख जाल्ली. शिला मिरांद काराचें काम करच्यांत उस्ताद जाल्ल्यान खालिद रस्तीन खूश जावन ताका ओमानाक येवन चाका पोणें दिल्लें. मैं मस्कत का सोहार से आया, तुम उधर आएगा? मोडकर हिंदींत विचारतना शिला मिरांदाक ना म्हणचें बोगाप आयलें ना. विधीचें निर्मणें आसतना ना म्हणूंक हो मनीस कोण? कोणेंगी ओमाना विशयान सांगिल्लें आयकल्लें. व्हड विस्तार गांव, काली जागो आनी गुडे सोडल्यार हेर उणेंच. मनीस आसात वा ना तें ताका कळीत नातल्लें, पूण कालीद रस्ती आसतलो म्हूण ताका पक्का कळीत आसलें. पासपोर्ट करून कालीद रस्तीक पावयल्या उपरांत विजा घेवन राशीदूत आयिल्लो. सरस्वती बोटीचेर शिला मिरांद ओमानाक पावल्लो. डिसेंबरांत कुसवारा दीस बोट बोंबय सुटली. बाळकांच्या फेस्ता दीस मस्कच्या धरणीचेर ताणें पांय तेंकल्लो. 120 किलोमिटर पयस आशिल्ल्या सोहाराक मारक तेदना जाल्लो मात राय कबूस पाटार येवन 3 वर्सां जाल्ल्यान नव्या मार्गांक ताणें ध्यान दिल्लें. इस्कॉलां आस्पत्र्यो बांदतालो. भायर धांवन गेल्ले ओमानी पाटी मायगांवाक आयिल्ले. शिला मिरांदान आयकल्या बरींच मनीस उणें. खाली मातयेसो रेवेसो जागो चड. कांय नातल्या कडेन आमी गेरेज सुरू केल्यार दुडू वेगीन करयत म्हूण कालीद रस्ती सांगतना शिला मिरांदान जायत म्हणलें. काजराच्या मोडलांनी गॅरेज उबारली. फळ्यांनी घर केलें, काम सुरू केलें. मस्कतांत मेळिल्ल्या दोगां बंगाल्यांक धरून काम सुरू केलें. सोहारांत गॅरेजीस नातल्ल्यान लेख नातल्लें काम आयलें. शिला मिरांद घडयेन भांगाराच्या तुप्यार बसून रुपयाच्या वाटल्यान जेवंक सोंकलो. हीच एक सुरवात. उपरांतल्या 5 वर्सांनी सादारण 30 जाणांक ताणें सोहारा काडलें.

ताणें वाडयिल्ल्या गॅरेजींक आनी हेरांक जाय जाल्ल्यां की आई इल्लें सडावत जावन ताच्याच फिरगजेसे. तिसरे पावटी गांवांत गेल्ल्या वेळी डॉमिनिकांनी तेल मासिकेर ताच्या घरा आयिल्लीं. तेन्ना सिला मिरांदान जागो काण गेल्लो आनी घर बांदूंक सुरू केल्लें. मात्र इगर्जेदार वटो जावंक नातल्लो. डॉमिनिकांनी तेलमाचें काजर जाल्लें. मात्र मालगड्या घरांतावन भायर घाल्ल्यान बाड्याच्या घरांत ती रावताली. डॉमिनिक सिकेर पापासो मनीस तरी शिकूंक हुशार, बी कॉम सनद केल्ली तरी काम नातलें. गॅरेजींत तो कसलेंय काम करूंक आसा धट्टो. तेलमान सिला मिरांदाचे पांय धरले. कितेंय काम दी आनी तो करतलो. तेलमा, हांव कांय सर्तीक शिकोंक ना. डॉमिनिक मस्तो शिकला, इतलें शिकला की ताका खंयच्याय ऑफिसांत काम मेळ्ळा जे. हांव कसलें काम दितलो? गाडयो पुसचें काम करूंकी तो पाटी सरसो ना धट्टू. म्हज्या खातीर आनी आमच्या मुखल्या कुटुंबा खातीर. डॉमिनिक सिकेर बोकऱ्या भाशेन उबो आसुल्लो. तेलमाच्या उतरांनी सिला मिरांदाक नवी आलोचना आयिल्ली. सोहारांत कारां नितळ करची गॅरेज नातल्ली आनी तशें केलें तर खंडीत जावन कारां दरबस्ती येवंक आसात म्हूण ताका बगलें. ती आनी एक सुरवात. सिला मिरांद पाटी सोहार आयिल्लोसो फलाजवेच्या वाटेर कारां दुंची वेवस्था केली. तासो मुखेली जावन डॉमिनिक सिकेरीक हाडलो. कश्टांचें काम, डिग्री केल्या तरी कारां धुताना हेरां सांगाता धुवंक जाय, हेरां सांगाता कुडान न्हिदोंक जाय. डॉमिनिक सर्वाक ओप्पालो. तेन्ना मस्कतांत येवंक विमानां नातल्लीं. सीब वाऱ्या हड्ड्यांतावन सोहाराक 2.5-3 वरांची वाट. डॉमिनिक सिकेर आयिल्लोसो कामान फाटीं करिना जालो. 25-26 शिकिल्ल्या कामगारां सांगाता मेळोनूच तो काम करी लागलो आनी तांच्या सांगाताच जियेलो. फकत आपल्या बायलेक खूश करूंक, आपल्या कुटुंबाचें जिवीत बरें करूंक. पत्र्यांचें ओड आंगण, धरण मातयेची, ताचे 4 वांटे. एकांत कारां आयिल्ल्या फरा उदकाचो नळ धरण ती धुवंक, उपरांत एकांत काराचें तेल कितेंय बदलूंक आसल्यार तें काम करूंक, तिसऱ्यांत कारां पुसून गिरायकांक पाटी दिवंक, चवथ्या वांट्यांत आयिल्ल्या गिरायकांक कारां धुवन जाता म्हणसर बसोंक वेवस्था, त्या गॅरेजी फाटल्यान पत्र्यांची 5 कुडां आनी तांचो सर्वांक रावों, पंदार ल्हान कुजन आनी उपरांत 2 काकूस. सकाळीं 5:30 वरार उठोवन दनपारां खातीर पेज आनी रांदोळेचें निस्तें करून नाश्तो उंड्यांची 2 कापां आनी च्या पिवची, दनपारांचें उरिल्लें रांदोळेचें निस्तें आनी 2-3 चपात्यो रातीक. चपात्यो उरा नंतर दुकानांत हांवन कुबूस ओमानी बकरी ती हाडून सुदारसोचें. हें सोडून हेर कितेंय ताणें केल्लें कोणेंय पळयल्लें ना. हॉटेलांत जेवचें सोडू, सायकलार माश्टली विकच्या मलबऱ्यांत हांवन बरी माश्टली ताणें घेवन रांदिल्ली ना. सोहारांत डॉमिनिक सिकेरीन काम करूंक सुरू केल्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी गांवांत नारायणा देवळाच्या कुशीन जागो मोलाक घेवन ताणें घर बांदलें. ते गांव भुरगीं जावन वाडोवन आयलीं, तांचें शिकप जावन येतालें. सिला मिरांदान बिझनेसांत मांडो बरो करशिल्लो. प्रत्येक जावन कारां धुवंच्या हड्ड्यांत म्हयन्याक इतलोच वहिवाट जायजे आनी ताच्या की सड जालो तर जाल्ल्या सर्तीक वहिवाटांत कामेल्यांकी मुनाफो, हें चिंतप सर्वांक पसंत जाल्लें आनी धंदो वाडोवनूच आयिल्लो. सुमार 30 वर्सां बऱ्या तरान चलताना एक दीस डॉमिनिक सिकेरीच्या जिवितांत अवघड घडलेंच. दोड्या कटल्यार म्हणजे बंक बेड. हाचेर तावन वयल्यान न्हिदून आसुल्लो डॉमिनिक सिकेर एका रातीक सकयल पडलो. फेंकटाक मार जालो, घोमटेची शीर मोडून गेली. डॉमिनिक सिकेर मतीर ना जालो. थोड्या दिसांची चिकित्सा जाली तरी ताका जायतें बरेंपण जायनातल्या वेळी सिला मिरांदान ताका गांवांत व्हरची आलोचना केली. गांवांत व्हरूंक जाय तो खर्स आसुल्लो. बेड्डारच वरिजे, विमानाचेर 6 बसका अमानत करीजे, ताच्या संगता एका दाकतेरान आनी एका नर्सांनी वसाजे. आनी ह्या विशीं सिला मिरांदान तेलमाक कळयलें. खर्स आपुणूच पळयता म्हूण न्ही सांगलें. धट्टू, हांवें ताका कशें पळोवचें?
इतलो खर्च करून हाडसो कित्याक? ते पयशे म्हाका धाडा, तूं थंयच आसो दी, आस्पत्रेंत बरो जातलो. ह्या आवक पावलें तर असल्या स्थितीर आसल्यांक देवान उगडास केल्यार बरेंच जाता तर ताचे इन्सुराचे आनी अकरेचे देवे म्हाका धाडून दी. हांवें मरता म्हणसर जियेचें न्ही. शिला मिरांदाचें काळीज शिंदून गेलें. तकलेर गडगडो पडल्या बरी जालें. आपल्या बायले भुरग्यां खातीर ह्या काडी गांवांत जिवस्स दिल्ल्या मनशाक असली परिस्थिती. अकरेक पिडेर पडटना आपल्याच मनशात हांव नाकार. डॉमिनीक सिकेरीक देवाची दया आसलीच जायचे. शिला मिरांदान ताका गांवांत धाडची आलोचन सांडली. डाक्टरांनी चिंती नातल्या बरीच तो बरो जावन आयलो. 2 म्हयन्यांनी तितके सोलोवंक सोंकलो, पूण काम करूंक ताच्यान जालें ना. देखून शिला मिरांदान ताका पाटीं गांवांत धाडलो. डॉमिनीक सिकेर गांवांत वचून सुमार 1 वर्सान शिला मिरांद गांवांत आयिल्ल्या वेळी ताका मेळोवंक आई डॉमिनीक मिरांद आयिल्लो. आपल्या आदल्या दनियाक पळोवन तो रडुल्लो. म्हाका घरांत रावंक दिनान दनिया, हांव कंगाल जालां. भायर वचून कितेंय खावया म्हळ्यार म्हज्या लागीं पयशे येयनात. मस्कत पावन येताना आसली एक चेन आनी हाताची रेस्पेराची मुदी तीय हांवें विकली. डॉमिनीक, तुवें जोडलें कितें केलें? शिला मिरांद अजापलो आनी विचारी लागलो. डॉमिनीक सिकेरीन दोळ्यांतलीं दुकां पुसलीं. हांवें जोडल्लें मात्र दनिया म्हज्या लागीं दवरल्लें ना. जोडल्लें पुरा तेलमाच्या सनावार धाडल्लें. हो जागो सयत ताच्याच सनावार आसा. ताच्या सांगता तो नायतो इब्राहीम आसा. कितेंय विचारल्यार फकत पयशे जोडून धाडले तर पुरा जालें गी. हांव आसां तर ह्या सामारितान इब्राहिमा वरवीं. ताणें म्हाका कितलें सुदारशिलां तें तूं जाणाय. आनी म्हाका रातीक घरांतलो भायर घालून तीं दोगांय भितर रावतात. म्हज्या मुखारच परक्या सांगता तें जियेता दनिया. शिला मिरांद मौन जालो. तो उलयतलो तरी कितें? हे गल्फागार बायलांक पातयेवन आपणाकच खाली करतात आनी उपरांत रडटात. डॉमिनीक, तुका जाय तर ह्या घरांत तुवें रावयेत, ना तर खंय आश्रयांत म्हणी राव. ना दनिया, तशें केलें तर म्हज्या कुटुंबाची मर्याद खंय उरली? दोगां चेडवां आसात, तांचो फुडार जावंक आसा. तांकां बरी सैरीक तरी कशी येवची? स्वार्थाच्या उज्यांत त्यागाची पात्यांकां करपून वेची शिला मिरांदा दिसली. काळजांत कळवळ्ळो मात्र तो. आरंभ जाल्लें आल्फा जिविताच्या भरवशाचें ओमेगा मात्र बिलकूल जायना. आल्फा तावन ओमेगा अकरेचें एक अधुरें पैण. शालेट मार्टिसान आपल्या पेट्याच्या मरणाक जाय तितली सरबराय केल्ली. मार्गार पडून पिटो जाल्ल्या ताच्या कुडीक सोबीत पेटेन दवरूंक घरा मुखारच्या 2 माडां मदें एक फोंड कोडून तातूंत पुरलो. ताच्या फोंडाचेर मार्बल फातर दवरून पेट्याचें नांव सोबीत कन्न बरयलें. शिला मिरांदान इगर्जेक वसाजे तर शालेट मार्टिसाचो बंगलो उतरून वसाजे. डॉमिनीक सिकेरीच्या मरणाक भायर सरून वेताना शालेट मार्टिसाच्या घरा भायर पेट्याच्या मरणाचें दुखाकार्यां आसा करची तयाराय सुलताली. शिला मिरांद इगर्जेक पावलो. डॉमिनीक सिकेरीचें मोर्न शेरा तावन हाडना आयिल्लें मात्र पेट आलतारी मुखार उक्ती दवरल्ली. धव्या लुकटान गुठलायिल्ल्या डॉमिनीक सिकेरीच्या मासाच्या कुडक्यांक कोणायकी पळोवंक मेळ्ळें ना. जायतीं जाणां न्हय तरी थोडीं जाणां मगाची गरजेंत आसल्लीं. 30 वर्सां गल्फांत आसुल्लो डॉमिनीक सिकेर 2-3 वर्सांक एक पावटी गांवांत येवचें जाल्ल्यान कोणेंय वळखुचें तरी कोणें. वाड्याचीं जायतीं जाणां येवंक नातल्लीं. त्या शिवाय शालेट मार्टिसाच्या बंगल्यांत तिचो पेटो मेल्ल्याचें जेवण आसल्लें. वाड्याच्यांक आपयल्लें. मरणाचें मीस दवरूंक तेलमा खुशी नातल्ली. विगाराक पुरसोतय नातल्ली. सकाळींचे दोतोर सांतेरजा वाड्यांत गर्वकाल म्हणटना ताकाय पुरासण जाल्ली. घरच्यांक मीस नाका तर वत्तायेन करीचें म्हणली गरज ताका दिसली ना. त्या शिवाय ताकाय शालेट मार्टिसाचे वत्तायेचें आपोवणें आसल्लें. मोर्न बेजार जालें. वेळ करिनासतना मातयेक पायलें. सिमिश्रे तावन इगर्जेक येवन डॉमिनीक सिकेरीच्या आत्म्याक एक आमच्या बापा 3 नामान बरी
आनी एक आनंद बापा भेटोन भायर येताना विगार आनी मिरोण आमसोरान शालेट मार्टिसाच्या घरावेचें मात्र सिलामी रांदान पळयलें. देव बरें करूं.